Hej, što vás dženca šo očakuje, sem vám rúne ve vítaniu hižo trošku přeradžil, ale najprede venujeme sokejš kujždu nedželu, nekotrým povieččam zajšvo týdženia. 48-letný Mirko Domaška ze Sámskych Pázlic je jako viesnanosta nevelčanskej gmene vúzvolené. Domaška je při voľbách zajšvo nedželu, tutým druhým kole, 1,47% vosu dostal. Na přichodnom posedženiu Nebelčanskej gmenskej rady konc októbra chce nové viesnanosta potom přísahu zložiť. Zahradnický zviazk pri kloštorskej vodže je voľbné podvožky krajnoradnému zahrady přepodal. Za přepruvovanie podvožku maja 4 týdne kvíle. A ešte ďalšia poviesť z politiky. Serbský okresný radičel frakcie CDU Alois Mikvaušk je svoj mandát budeským okresným sejmiku starobných príčin dla zložil. Okresný sejmik prostvie punželu přivosovaše. Jeho následník Tobias Lipšno má tiež dielovej skupine za serbské náležnosti sobu skutkovač. Serbská základná a serbská vyššia šula Budešin svičešte cv. Zajšvý týdžin svoju 80. ročnicu založenia pod heslom Naša šula čera, dženca a juce sú so šulorio na šelakých stáciách ze staviznami kúvanišča zabierali. Zajšvých mesacach ižo nastachu brošúrka, vústajenca a video. Štvrt ráno rozprávame, za jak Mienská rada slepo svoj hospodársky plán za leto 2026 jednovúzne obsamknula. Za investície maja celkonie 2,8 miliónu eur k dispozícii. Najvyššiu prioritu má plánovanie nového strôvodnického centruma. Dále chce gmena slepo do tamnejšie voňovie obore a šule investovač. Za 108 tisac eur chce gmena Serbské kultúrne centrum zanírovač. Štvrt večer potom bie na 70 osobu na zájenie novej online platformy za hoňovúžiskú modžinu do rumnosťu tvorstva Fríze Korzemiu prikvatalo. Miesnými v umielce regiona nedeši budeský mieščanosta Christian Schramm a organizátorojo platformy za modu umielstvo. Tuta nastane iniciatívu hoňovúžiských Rotary klubov. Webstrona jukupo.de má modých ľudí mies 6 a 19 letami narečeč a rum za ich termíny, zariadovania a tiež v umienu k téme umiestvo skýčič. A to runia štvrt večer je nemské poslanstvo Praze kopate, skvádnostne dňa nemské jednoty je sa tam svedžen vodmiu, tiež sakský ministerský prezident Michal Kretschmer tam bie. Sakska bie lica menujúce za vôtovanie svedženia Českej stolice zamovita. Skupina Astronaut bie tam namiestne, zoby hosťom z politiky a hospodárstva, miezurím tiež prezidenty Českeje Petri Paveli, s večerným koncertom serbskú hudbu predstavíva. Sakský minister za obsvit a ratorstvo Georg Ludwig van Breitenbuch je so piatk z nekak pousta ratariemi a hejnikami regiona zetkal, zoby so s nimi vo aktuálnych témach rozmúvial. Nukničanskej baráce diskutovachu miezurím, kak môža ratariam byrokratické zadžiuky voložiť. Do toho by minister von Breitenbuch roč Deko Reince a smolíc biostatok Nuknice vopytal. Tak daleko po takým nekotre povieščce zajšvého týdženia, netko ešte krutký polac na džensnýše viedro. Na tóni v Užicu sú ústem ročele, sluncom asi dženca Češko so předrieč, ale mimo prevažne suchovostač pri maximálne 20 stopňach.

0: Radworská šula dr. Maria Grolmusec vo svedči tutom piat, kdegi mic zajšu ale 9. oktobra svoje 100-letne vopstače. Na tutom jubilej su so derje přijotovali. Mjezdrujim s historiske vustajencu vo staviznach Radworskej šule a dalšimi projektami, kiž chcedža jubilejnym hosčom pokazać. Na to bie Monika Gerdesova hižo předpolučipna a je ze svojim mikrofonom to a tamne zapopadneva. Vo Radworskej základnej a vyššej šuli niede agenca.
1: Vúčelka serbsčiny na vyššej šuli Milenka Ertlova je mi preprosiva do svojej skupiny serbsčinariu z džesatky. Oni sú sa jej vúčbe ze staviznami šule zabírali. Pomaja zestajíč vústajincu na časovej prúze. A sú s časovými svietkami rečeli. Niektoré rozprávy vo šulském času niede zapopadnechu s pomocou kamerového týma Michała Cyža ze studia Lucia samo za video. A tuto sa potom pokazaja ako vúdospolnenie k vústajince. Je to skupina, kýž madrie serbsčinu separátne, ale väčšinu predmetov romadže s nemskými sobušuleriemi. Nic šim, že serbsčina lohce súbe, a tola povedaja Julia, Božena, Jadvika, Rebeka, Maximilian a Kito, trochu váhajo spočatne, što sú rozmovach s niedešimi radvorskými šuleriemi, vo tudeši šuli niedu a šulským živeniu zonili.
2: Ja som z knini Šustorovi jen interview viedva, a z ja môžu sa doplniť, so knini Šustorova ja povedala, že oni sú v predavším času sobotu šulu mili. Oni sú jednu skupinskú knihu mili a tam sú oni v jara poriadnom písme nutska písali, čo sú oni činili.
3: Oni sú napríklad športu halu sreč vesky mili a sú doli všetce tam hinbiežač. A oni sú mili nekotre riadne kus zvonka šule, kde sú malke kus boli zdalene boli. Zvonka na tej zárodži, dvajci riadne a zrumnošče.
4: Ja som v šuli z knesu Bilkom tu na interviu jedva. On je nám povedal, že je na šulském dvoru apel mil a že sú tie tedy nabožinu na fary mili, ale nic v šuli kašlo nekajú.
5: Vyše kolešte leto granáty metáč v šuli?
6: Také vojarské zúčovanie.
5: Hej.
7: So, ja som ze svojej vôku povedal jemu a pon še z Kinevíča zoj. Na hajzo sú te trude mali takéne dživáčarské divá, alebo takéne šta. So sme spáčať všetko leta dživáč živeli. A so tedy sú všetky ze z tej radovne mačané rečím boli. A nimo to sú oni tiež tedy ešte v rodže. A so vúknili, takéž jo nea došť mysná bolo.
1: Aj, a tež vúčelka Milenka Ertlova znaje staršie čase.
8: Som v leče 1986 do Radvoja prišla ako vúčelka. To by moje prvnie a jeničke vúčelské miestno. Tedy by šport ešte v starej športovej hali pri rodže. To by je na celé malá športovňa, paket by skoncované. Popravom bych to katastrofálne vomenenia za šport.
1: Tole so z leta 1997 z novej športovej halu Slavia polepší. Hodžina serbsčiny so skončí. Vopušči moj zvúčaku riadoniu. Blíži moj so šklinčanej vitrinie s hišče nehotovej dokumentáciu venovaná vonej žonie, ktorý ješ mieno kúbvanišťo nosy.
9: Maria Grolmusec a Radorská šula. Je tiež zajímavé, čo ešte vonej znosili. To so ju tie vitrinie pokaza.
8: Hej, Radvorská šula nosi z leta 1968 meno ma dr. Maria Grolmusec, dokáž je ona tu nedom napšečo šuli v tak menovanej zande, keď zvilia svoje prúzniny preživiva a je znatých, keď si sú so přesčovali od nácijov pre zelenú ranicu do Českej prevodžava. Ju sú preradžili a potom sa ona zajala, prišla do jastva do Waldheima a požiše do koncentracijského liva do Ravensbrücka, kdež je ona požiše potom kaceče zemrila.
9: Ka to bie? Ona nie srbsce mu, alebo tola?
8: Tak veľa, kaž ja viem, ona nie srbsce rečala. Ale my vidíme tu jen obraz, kaž je to husto bolo, kdež sú oni byli tu v Radvorju, sú oni tiež sa srbsku národnú drastu zraščili. Ona je o kšeščanka bola, jara verila, a to je ju przez so czas koncentracijsko lewa dżarżowa, je lubość k przyrodzie, a je wiera.
9: Tomu su szulerio netko jo jenu vitrinu ze fotami a kopijemi dokumentu zestajli.
1: Jako opuścimo z Milenku Ertlowi szulskie tvarinje, zvoni so, kaj so bych moj to skazavoj, ze susodnije vosadnije cirkvije direktnje podla šule pšipodnjo. Naju cíl je Ertlec svojbny dom. Tam zmije moj po vúčbe viacemira za dalšu besadu vo staviznach a aktuálnym živinju šule. Listuje moj mapie s fotami a letoličbami.
8: Tu sú celé veľa obrazov, ktoré sme mu romadže znosili, keď sú nám ľudia darili vo starej šuli, keď sú na nede vúpadova tiež vo nedešich riadoniach, alebo tiež staré vúsvedčenia. Prvná radvorská šula znoje naspomnená bola v 16. letstotku, 15.65.70, späť to prvné naspomnenie. Nikto pa tak pravie nemôže prajeť, že to šulské tvárenie bie, kajka tá šula vúpadova. Pozdíšo, potom z leta 1722 je znatajena rysovanka prvne šulske tvarene pri starej cirkvi. V leče 1722 utvorí sa novo tvarene, také tykované, to by je na dvúr jadoniska šula a poždišo v leče 1874 posvedčí sa celé novo natvarená 4 jadoniska šula v Radvorju a to je te tvarené dženstnišeho gmenského zariada. Tam, čo ešte mysle zdatež Michal Nauka samo ešte vúčval.
1: A potom dále listujo. Storčí Milenka Ertlová na zapisky a v obraze z časa vojovania vo šulu.
8: Celé veľké úžadanie by za mne, když sa tu ju vidžu te v obraze v leče 2005, když je sa potom zase krušťanská šula zaurela, dobiala tiež radvorská šula zaureč. To by za nás jara český čas a sme celé jednore přemysli, što môžeme mu nekaj činč, zobo naša šula ništo vosebito mila, zoboh mu přečivo tomu zaureču mule jednač. Naše vulke zbožajo tedy bolo za jo radvorska gmina, što ješ by tedy vesna nastal Vincent Spalberška, za jo vun se celé jasne zvúraznil přečivo zaureču šule a za jo gmina ty znamy vojovala vo zdržanie šule. Hakle po spočatku šulsko leta, môžu sa dopomniť, sú, je súdnictvo. Prosúdivo za smie radvorská šula vostač, ale jenož dokež my achme mačernoročných šulerov. Ale všetci šulery, ktorí sú sa tedy za radvorí, že rozsúdili, sú potom novo šulské leto započínali na druhých šulách, dokež nejo sa smiela podľa nás žen 5. letník votoreč. A hakle sreč septembra alebo oktobra, když by ten vúsud prišiel, zasme sa je na riadunia vútvoriť, oni ročo prišli. Ale nekoci nic, tedy sme mali jenú celé malko riadunia, dokež sú šulari a potom vizete v tých šulách vostali, kde sú oni započínali.
1: Ale boj by dobyte. Z neho v rozčechu tiež nové pôdy na šulským štomie, než to, štož je plus dybky přineslo při runaniu s druhými šulemi.
8: Z toho časa máme mu také cívodnúske poskytky, my sme ta jenička šula, kež majú te cívodnúske poskytky ve viazanej forme, to ríka, so šice šulari odobia sa na poskytkách v občilič, hač na jednom dživom zjednočenstve, alebo když oni to emnečenia, potom majú oni podra hodiny kvíle sa s domiacimi nadavkami zaberať z podpiru vúčoria.
1: Šulerio Serbskeje Vyšije šule Radvor pšindu z Vulkije Dubrovy, Minakawa, Małeho Velkova, Vupoje, Vomska, hač to hodžija, často jako přidružnice. Vo serbskosť, vo vopravdžitu dvúričnosť, drbia so tu šednie pracovač.
8: Popravo máme mačanorečne dvúričné skupiny, ktoré sa podľa nás romadže vúčuje, jenie skupince, jenieš cí skupinky. My v 6. letniku nemáme žiadnu mačanorečnú šulu dvúročnú, v 7. letniku nic, v 9. letniku nic, to ríka jenož v 5., 8. a 10. letniku. A tuto skupiny sú jara mauke. Sa vúčuje v tých veľkých nímskych riaduniach, što šveza netuje tej serbštine, ale šulerie sa pracuje v na najlepším páde a im sa krbec kručí. A oni vedome, ako Serbia potom požišo tiež vystupuje, bych ja tvrdživa.
1: 100 let Radvorska nowa šula. Netko z vyššeje šule do zakvadnije. Pinčnej etaži zetkam so z navodnicu šule Angelu Rynčovej. Moje prvnje prašenje, kakda so Radvorska zakvadna šula na jubilej přijotuje? No, s projektovým tydženjom, poslednim šulskim tydženju do nazemskih proznin, kiše z dobom poslední tydžen do jubileja, potajkim od Jucišeho.
10: Punžilu máme sportový dženj, my chceme vůbecavanie vo sportové znamieško zariadovač. V útoru je svedžen serbské ryče a kultúry, tam máme 10 stáciu, ja si myslím, to bude Jara Rianavická za tý dženči tež. Sredu máme jen hučný program, štvrtk, piatk budeme ešte našu ústajencu natvárič, a riadoniske vúčaky maja šelake zábire, k tým je nieda agenca v svojich riadoniach. Piatk, širioch je potom vône svedžinský akt se s náričami před šulu a s maukým programom a náš písaný kultúrny program bude potom pečiť v hali.
1: Hostčo jubilia, my s nimi nejdyši šulerio budú ze všech možných končin. Tež deči, kýž netko do zakvadnije šule kodža, pokaže ja z väčšieho vopkruha.
10: Radvorská gmena vopsie ze viaca až 20 viesných džilov, a vo tam tiež deči k nám šindu mojela z Minakawa, z Hato, z Kasoa, z Lutopča.
1: Jasne je pri tajkých vumeniniach, zo je dobrá vúčba serbščiny, ktorá všich šuleriu na ich nivou spichuje, tu veľa Češa hač, napríklad Krusčicach abo Ralbicach. Keľko serbských šuleriu da maja?
10: My máme v 4. letniku aktuálne 14 deči, to je na Jara Vulka skupina. V rečnej skupine jen. V 10. letniku nie sú to tak veľa, to sú 7. V 2. letniku sú zase 12. A v 1. letniku sú to 7. Hej, tá ličba votebiera, ale my ládame tola, zo kujža skupina svoje spichovanie tola dostanie.
1: Serbština je to, što je Radvorsku šulu vuznamenja. Ona so tež v zakvadnej šuli pri nekotrých školi přidatných poskytkách jevi.
10: Hej, my máme celodňovské poskytky. Tam sú tež všelaké kive serbské reči, napríklad za skupinu šach. My sme veľa let tež robotiku mieli v serbské reči. Máme tež AG Drevo ešte a my užívame poskytky Radvorského experiment kampusa, kýž nám všetko poskytky, že môžeme téme vecne vúčby tam v občevač. Napríklad sú šulajo cečo letníka netko byli na Radvorské dvornišu, že sú oni ten projekt od žita ke klebe. Serbse, respektívne dvorečne mili. A každé leto v prvním a druhým šulským týdenu přinže jedna sobodževarka od experiment kampusa k nám do šule a převěd v každé riadoni projekt strůh snědajn.

0: prede runje před nekak 30 menšinami mi jsme slyšeli dujovsku kapavu horjane, kak pískaja čornem komcu krabatu minje, svečame ljudce runje domkovanku, a to cuvy kunc tydženja. Ale nic je nojš program vabi ljudži domvina, nie, tam maja tež dokova vokova dosť a nadosť poskytku. Beno Šota je tam hižo kovoverčal. Beno, što tam v opetovariu hišče šitko očakuje nimo programa na jevišču?
1: Aj tu išto, vizu, môžeš tu išto obtač čerstvé klip tu maja a potom še možné aj družine sadu a to pak čerstvé abo tiež marmeláde. Še možné tiež v obchodze jara špeciálne som ja videl ze z banánu abo tiež z horcem vínom, tak je niečo sa videl zmiešané. Potom pak tiež ručne džuva, no, od vincu s kvietkami, alebo tiež rezbarené drevčka s všelakými písuami, keramiku to máš, čo skončíne. A to je znano tiež jedna príčina, čo dla Serbia tu pšinu do Čornoho Komca, nekoč si Serbia tu sedia pšet jevišťom, što vás vabí tu do Čornoho Komca na domkovanku.
2: Aj tu je Čornom Komcu, je tu ambiente, šet zjara rejane, to som mi jara dere ľubí v osobe s čičimi, tam je ju došť mysná, so aj buvajtvač, popuču buď. A je znatých zetka serbo nemských, ktorý ju ze skončine, a tam je uprodiš aj ten vulkotný program, dobrú jič, a šitko dere vúpešené.
1: Klinči za tom, že u ostane, že tiež kôbedu?
2: Aj zvyšťošu.
1: Tak to upadá, tak keďže prane tie došky, či to dáve nic je nož komáska, nic je nož plinská, čo to štorno konca znaje, ale tiež všelajke vždycky so šampiónkami napríklad, abo im keďže prane čerstvý klip, abo tiež druhé pečva, keď voni tu čína na tvojenom, abo tiež nad grlom, čo vás vabí tu do Čornu Komca na domkovanku. Čo vás ide čo do Čornu Komca na domkovanku?
3: Dla Horianov.
1: To je ten krutý fanklub, jo, no, ty kodeš na Horiane šetce ježa. To voni maja nekaj, nekaj hač dokonca ostať.
3: Aj, vieso, vieso, hati tá atmosféra, čo super, jo.
1: No, tak to robí bočeno, zase jenom ľubí tejší, jo, Serbia sedia. Čakáš je znovu na obieta, bož čo vás kýrie dla hudby přijeli?
4: Nie, my sme přišli, zabychme Horianov si napuskali a potom to vyzal tú rivanskú skupinu, tie si by ovládali. A to sme skole som uličeli.
1: Skole som uličeli, hádžo čo no komca, dženca však je opravde krásne vedro a to nie sú ani či jenice, ký sú skole som přijeli. Ja som videl to jacero kole sa zadestil, tiež dalších Serbov, ký sú skole som přijeli s nankrebetníkom, dieči žila sobu a potom si vyzal tiež taký ľud popšie, aká ešte tam zádej rúne vidiu. Od 2000 a 9 však maja tu domkovanku ve Čornom Komcu a tiež dženca kaž prane z stojšto serbským čera ižo tiež na jevišču a tiež dokova vokova kaž prane přes 20 či taký šelaký steniščo tu maja na areálu Krabatova mena v Čornom Komcu stejo, když môjte se pak nešto ovladač, nešto zesvodič dač a džiči samo tiež na viacorech miestnách môža nešto paslič. Příčinu dožbu a praju si tu dženca stanu ište raz doječ.
0: Hej, ľube postru do Čornoho Komca, tam nižším srbským hosťom a Benny Šouče. Písané poskyt tam potekím maja k ježi a piču a tiež na programie vúdvorsce, smerdečenio, horiane abo krošanste dujorio, to šo bie a je Čornom Komcu na lituši domkovance vidieč. A ište veľa viace, dokova vokova maja tam za opetuáriu spšiotované. Doječte sebi, kajšie Beno ižo praju, rade tam a přesvedčte sa so sami.

Vo 100-letnom jubileju Ravorskeje šule sme prede vusovanie slyšeli a dalšie jubilej so tutunkonc týdženia osvieči. Miestom 10 let zahoria Vužičanská rapsodia s veselom a živej zhromadnosťou a k narodninám zladuje revanská skupina zhromadne se spřečelenými čelesami a modými revakami a revariemi na tute 3 hibičivé leta vročo. A včera sú ižo pravie svedčili tu budešenie. Žola Serbského ľudového ansambla bie kopače pona, tak je som izdelivo, a program je še tiež v sebi. Serbské folklórne ansamblaj Smerdžaca a Vudvorbište podľa Vužičanka, Džičace rejovanské skupiny a Vezo Vužičanská rapsodia a takhle to klinčeše, čera tu budeš inia.

Aj a po programie tež išče nimo nebie holaski hudžichu išče hač do noce. Jeli sa netko merzače, zosče to skomžili, čenca mače išče judnú možnosť sebi svedenský program vobladač a s tým tež novostku, novú sábskú reju Vúboka voda. Vod po poňa štyrioch sa znova rejuje a svedčí tu v SLA, ako viatykanc tež zmea.

0: Že...
1: Hej, do Budyšina a do Čorného Komca môžete se by po takým dženca na program vulečeč, ale mám ešte ci ďalšie pokyvy za vás. Dženca odmieje so od rána džasačich ižo hač do popoňa pečich tradicionálny nazemský svedžin na maloholešulským rybarským dvorie. Nimo tu ešte kultúrno programa maja zajmovaný tam připomňu jednej skladnosť, so podač na exkurziu katam a v cioch potom počesča kilpse tu iš priniesče svoj najväčší a najrenší rady ze závodky sobu. V Radvoriu sa dženca kšižna cirkej po přetvarie znova posvieči, svedženský nešpom s procesionom z postavu Svätej Márie je popomňu 2. maj. Potom môža sa zajímce cirkej vobladač a sa od Petra Kubenka ponovienie rozvožiť štač. A posledný termín, nic jenojš za najmenších smečkecach. Na vúce za bienčec tvorským dvorom sa dženca zase zmije puščeja a pilne rúce přijotuja k tomu ište svodne plince. Vod po podňacioch ste tam vítani.

0: Nětko podamy so ešte raz do srednej Vúžice, čornom komcu na domkovance sú lieca jevišťo na trošku hinaše miestno stajili. Hvak steješe vone šako sreč dvora. Dženca je podľa starého mňa, tak sa môžeš z terasy, kde ešteš plince dávaja, svobodne na mňa. Ale tež na jevišťo ladač. Beno Šolta je tam na miestne. Beno, si hižo plinc voptal?
1: Hej, ja dobu přijda, čo plinc, tým plinče nám nečaká, ale jasne sa ako prine venoval tom dobrému dekance. Tež ak maja tú pekarnu, tež oni celé čerstve toho šo peku, potom vúľke v okno předávaní, čo to je nedob tu za jevišťom, takým zadnem dome. A robíte si tak všetko, že stejš tam před oknom a tu tá čerstva, vojn, kleba a cauto, či do nosa stúpa, tekanc tam stej, to nemžeš nimo hič. A tak som si akus tekanca popšal, dobre višno, a što jen si uľada, když tam ľada do tej pekárne nuc, viezo, znáte mezo, ča srbského pekára, nedešie o zvoklec, tu tam sobou pomá srbské svoje, tak potom dejš svojšiš predku šikase, to so celé dere čuješ tu, asi potom viezo, taký nešto rade ľubiš, daš a zesvodiš, daš te plince, te čakajú potom dále zároveň, v zadnem dome, toľka bolie tam při zákode, a tiež, či priní seba, ja tie nieké rúne a vidžu, si daja plince zesvodiť, ja nohcu ich moliť, keď má rúne po unu hubu. To je uproti tiež to, dla čoho ľudí tu pšinu. Ale nic jenož, ja som pravil na jevišťu, dženca sme horane tu slyšeli, čera však pak vyše tejšižo, domkovanka a čera súzno, tiež tu krošťanci muzikanča napríklad byli na jevišťu, abo tiež v údvosti sú zariovali a dženca či tiež poponu dále. Krótko po horanami, kýž raja išťa až dojene, potom smerdičanská rejovanská skupina naredže je, oni sú tu ižo pšieli, ja som videl, to sú vizu tež, ako prvne najprve sa nešto keďži potali, a potom požišo, tež išče je dujovská kapava z Rakec, tu svyše čač do navečera, večer šeštich je to potom zakončené, tu tá domkovanka v Čornom komcu, ale v tutom času, kaž prajne tež, môže si potom taký svodne krabat, tu je ľud zesvodič dač, to je uprože, to robíte si predstaviť, čorná wafla a potom tu ten bývý ľud horeka, mehký ľud, to impozantne upadadované, kúže pat prajč. A netko, ja sa tež išče slunčko přidružilo nám tu v Čornom komcu a hore nie sú rune přijotuje, aj, rune slyšíme, ako oni nám zapískajú tu do poobeda, do nedele přípodňa, to môžeš sa niekoho vomere, pak doma na kompe sednenci to ľubiť začívať, čo si po zadku slyšeť, alebo ešte lepé, kaj som tešil, že ja celý sebo zetkal, koč sú tu s kolesom šieli, koleso stajili, si niekoho čina do rane přípodňo, popodňo, hač do na večer, akáž pane to maja ešte riane program na jevišču, ale tež dokova v oko, ký smúči si ľubiť žať, zesvodiť žať, alebo celé jednore inspirácie robadiť na ranných paslenkách a dekoráciách, kýž tu maja na domkovance Čornom komcu.
0: Aj, to tola derie klinči, tu iš tebi tež ište veľa vesela a vútrono džak, Beno. A komu už so ište plínca chce, tu môže si do Čornom komca ište doječ, kajž prajen hač do navečora maja tam ište program, a k tomu viki dokova v oko. Pri nem presie môžete si tež ižo obladač na naš Instagramovej stronie. Fota a videa z Čornom komca máme za vás přijotované. A netko mám za vás přijotovanú tujovskú hudžbu, kýž môžete si vy tež doma ľubiť štač 6 minčinu do napojednej.